0: Sala med Marston Rome. Ska jag säga Trinity roade med Ari Aids på Rhythm and Try Rhythm heter den. Och Prins Alla är aktiv. Här ska du få han i lag Kybalians. Hör du krutt det här? Face to face.
1: Face, face, face, face, face.
0: The Barkrobe.
2: Barkrobe.
0: Radio Rock.

0: var en sån ty. Jag skulle akkurat låta si Grand Prix fra när Grand Prix var Grand Prix och kult. Jo men då var det såna här slutet. Du och så var man I position. Ja, varför sa Grand Prix? Jag säkert för det vi snackat om eller
1: musiksmak och
0: Grete Kausland istället. Hon var med ett par gånger. Men oavsett detta här var det var Katarina som fick checka henne för du har henne på plat I butiken.
1: Ja, eller jag spelar inte plat och jag har ödelagt vinylen och klippt upp coveret och har det på väggen, men jag syns bara så
0: fullständigt lov alltså.
1: Gud, det var 10 kronor på brukten.
0: Nu är hon deko.
1: Ja, deko, men musiken är på Spotify som She Lives on the Stereo.
0: Helt fantastisk och vi snakker om og med, vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenge, men rett og slett eier.
1: Stemmer.
0: Sikkert begge deler også, men...
1: Ja, jeg fornøyd sjef.
0: Ja. Du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert.
1: Ja,
0: men... Hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av... Ja, det må jeg nesten spørre om, fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker, alltid kreativt, bortsett fra Bakers Mikk, når jeg jobbet I butikkskjappe, og det var så stort da. Den første jobben man får, som sånn, jobber med musikk, selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet.
1: Ja.
0: Nå är det ju nu är man ju inne I en tid som för exempel när jag tänker på all musiken jag har köpt som fysisk format och som jag nu bara ser på med skräck jag ser såna bitar av denna stora samlingen på golvet I boden och det är sån fy man ska inte behandla musiken sin sån men det har inte varit helt frivilligt jag har haft inbrud och jag har ditten och datten kunde kommit med undskyldningar självklart ett helt program men resultatet är broken records and a lost collection men så mycket tid att platerna är knuste är en ting sån går det när man inte passar på ting men när jag tänker på hur mycket fysisk tid jag har brukt I plateforretninger och det är positivt när man hvis man inte tänker på all den tiden som jag tog med drog på sån romantiska turer med kärsten min och bara oh ja den första dagen så ska vi dra rätt ut I platbutiken det var kunde sån nett da, for dette her var jo på 1800-tallet, så da var det sånn vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett, eller noe
1: det var,
0: sånt.
1: Det var når verden var svart-hvit, da.
0: Ja, den hadde fått en sånne små nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer, eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone, så det må være veldig fresht da, å stå og være ung, smart, og ha butikk når jeg var 25 år, og jeg var mye smartere da enn jeg nå, og mye penere også, og jeg bare tenker på meg å ha en butikk,

0: Appelsinius, die kaffetrakten. Radio Rakel, die kaffetrakten. Zwemming, die kaffetrakten. Och så säger man då, kaffeslabera.
1: Hej, jag är Jenny Augusta och du hör på Lines Luna Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
2: Du väljer om du väl spräng från kallt nu.
3: Radio Rakel, radion som ser kvinna i högsätet.